Alkışlayalım tatlı ailemse. Nispat, zvijezat. Dobjava je Gorana.